nti wo ye adwuma enchemu miensa se apam dadae mu no wani Moses ni mu ehia wani Abraham ehia odane wodi a kire